0: suihku, jos ei tullu hikeä.
1: Боря, отпусти пустомелю. Фоменко Фейк Радио.